0: Alo.
1: Mbaye Chief Njau.
0: Njau Njau shi na sweti she.
1: Akilate.
0: Afio bere sono kwa bana.
1: Aban la chumanya bo.
0: Ndo adama chumanya bo.
1: Yeni sweti she.
0: Afio keni sweti.
1: Keni.
0: Na mbukarati.
1: Na abuju call je me na. Ni wa kore kwa abanga kan jere sunsuna kan.
0: Okay.
1: Na fama la moya dara ni dia sokara.
0: Okay.
1: Para po be wa undo tenya ma son sala.
0: Ami.
1: Son sala panda.
0: Ami o. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bye bye.

nyame nyire yani larumada na wakasu na acheribe yiwa afa akiyane wati aye ne kofo mo

mose kota tange angonda Mwule peselanga mose na maluchika mwana yolo Mwule peselanga mose na pajos mwana njilie Josa peselanga mose na papankelanie Mwule yambelanga miria moleka mwana ya somi Mwule peselanga mose na papa bole papa ya jetri Mwule peselanga mose na mpiaza neko ya makandalele Mwule peselanga mose na zamora mopatibi Mwule peselanga mose na ngambani papa ya filo